Eggeschalt sidan ëmmer beim Radio Malvalé. Op 107.fm respektiv iwwer de www.rbv.lu. Ëmmer beim Radio Malvalé. Op 107.fm respektiv iwwer de www.rbv.lu.